0: Gotovo?
1: Šta? Šta? Ne, ne, radi, radi.
0: Kako se zove?
1: Ž...
0: Pa jebeno ime, brate.